0: 子供はできないでしょ。私は竹永さんの子供を産みました。わかった？私たちの間には息子がいますよ。だからたま私たちの間には息子がいますよ。だから黙っていきなさい、このバカ。
1: じゃ
0: あなよ。
1: トラが
2: 정말이에요。
1: 뭐가뭐가정말이야？
2: 그정도말은알아들어요。
1: 아무슨소리를하는거야？